0: televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i sita mali aparati. Se možeš, vidnaš da imaš. Samo v Osetek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Osetek, omilen mi je za tehnika.
1: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits. 89.1 Live Radio. My life. My story.

Napravi mudar poteg. Izberi ja komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstvo. Tvojata banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket uslugi za da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka.

mašini, televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo vo Setek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Setek, omilen je za tehnika.

frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo v Osjetek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Osjetek, omilen mi je za tehnika.